0: Zugandik hurbil gaude garrantzitsuena den hori zaintzen. Kalitatea, arreta pertsonalizatua eta ingurumenarekiko konpromisoa urteko egun guztietan.
1: Euskadiko Kirolportuak.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Bueno, ba, uztailari hasiera eman diogu gaur, eta honekin batera, asteazkena izanik, astero bezala ordiziko azoka ere iritsi da, eta beraz, bagoaz, saskia hartuta, bertako berritasunak ezagutzera, gainera gaur, Leira Arandia ez dago, bere oporretaz disfrutatzen ari da, merezetakoak gainera, eta beraz, gurekin daukagu gaur, Gema López. Gema, eguardion.
1: Eguardion.
0: Bueno, ba, konta iguzu, zenbuzko girua daukazue handik.
1: Ba, gaur oso da, aurreko asteko konparauta, egoaldi ederra da.
0: Eze, lehen astean gainera, isteko ordutegia aurrerotu behar izan zenuten beroagatik.
1: Bai, alerta gorri zehon, eta orduan, udaletxeko langile protokoloa, bueno, daun protokolari jarraituz, ba, amabitako, utzin behar zuten laneari, eta orduan, amaiketan hasi izan azoka jasotzen, bueno, bai, egun arraroa izan zen, bero horrekin ez da nola, bezero gehiegi amaiketan, baina, bueno, bai, pixat, egun arraroa izan zen, baina, bueno, gaur ederra da, eta jende asko da, bai.
0: Bai, gorko temperatura ja oikoa da Euskal Herrian, eta eskertzen da freskura,
1: eskertzen da.
0: Hori da. Bueno, ba, udara badoa aurrera, eta ezakit hori dagoeneko islatzen ote den gaurkoan baserritarrak ekarri dizkibuten produktuetan, Gema?
1: Bueno, ba, badare nobedade, baina baita gaur goizten aipatu digute askok, olako berok eragina izango dutela,
0: Noske.
1: Olako berok ja, bai, baratzatan, eta baina, bueno, gaur adibidez, Maria Jesus horiak ekarri do arangorri berezi xamarra, aurretik ja bat zehon, baina hauztan pixata ondisegoa, San Juan Zagarra aurreko azten azizan, baina gaur, baita Jose Antonio Lozegi gabiritik etorri daia bere zagarrakin, eta bai, San Juan Zagarra gehiago ekarri duen, eta gero, ba, nobedade bezala, piparra esko da. Guain adibidez Gernikako piparra eta piperminak, bat zeuden, baino aire librekok. Ekarri juzer gaur aramatik, zurutuza aizpak, aire librekok, aire libreko kalabazin txurie baita, gaur lehenen gualdiz, Natalia Magallanes, bidanitik ekarri ditu, eta berenjena baita, gaur Iñaki Txostik, zeraindik, berenjena ekarri du baita. Nobedade bezala. Ordu, bueno, apixata aire libreko gauzak eta barazki, ja, udako barazki, ateratzen ari, bai.
0: Hori da, nabaritzen dira, eta San Juan Zagarra besteak beste, ja, urteko lehenengo zagarraren usta, nola bait, ez da?
1: Hori da, aurreko azten ekarri zituzten lehenengo, eta gaur ja gehi ozten, San Juan, aurreko azten San Juan egunezan, ba, bueno, bai. Azide zagarrak, bai.
0: Bueno, bai, ikusten dugu, eh? Asteazkenetik asteazkenera, udarako produktu gehiago ikusten ari gara, kaso honetan azokan.
1: Bai. Eta gero adibidez, ba, perretxikuk, ba, gutxigo. Bero honekin, ba, gutxigo. Berrogeita bost kilo ontxo, zeden, eta xixa hori 6 kilo. Hoi bakarrik gaur.
0: Bai, ba, gutxi nabaritzen da. Gainera, ezetasuna behar dute. Eta azkeneko astean, ezetasun gutxi egon da, eh?
1: Gutxi. Hoi da, eta bero hauekin, ba, bero honekin, ba, gutxi. Baina, bueno, ontxok eta azizak, ba, zeuden, bai.
0: Bueno, ba, orain
1: eta gero, baita, ai, barkat.
0: Bai, esan, Gema, bai.
1: Ez, eta gero, Nataliak, ekarri ditu goi aurritik komentau zigun, honek egin ditu, ba, bueno, sobratzen edo pixan barazkeikin, ba gaur ekarri ditu pure batzuk, ba kalabazin purea, bea prestatutakoa.
0: Ah, begira.
1: Bai, ja hola pixka ja enbotauta eta etiketekin eta bai, kalabazinena, kalabazana eta gero ekarri ditu mermeladak. Mermelada kalabazana. Kalabaza ta sagarrana eta tomate berdena. Hiru mermelada.
0: Ah, begira. Tomate
1: desberdinak bere barazkik bere baratzako barazkekin egindako mermeladak eta purek baita. Bueno, beste aukera bat.
0: Bai, hori da, barazkiak aprobetxatzeko baita ere, ze gainera, baratza hasten denean, ja, produktuak ematen eta guztarekin haste garenean, gero batzuetan, hainbeste produktu lortzen ditugu ezakigula zarekin iaia beraieko hiekin.
1: Hoi da, eta, bueno, ba, natarea pentsau zon, ba, bueno, eta gero, hoi komentatzen zon, ba, bueno, batzuz lugu atxukaldatzen dutela, baina askotan ibiltzen gain, hoi, denbora gutxikin eta presaka, ba, bueno, hor purea, hortxe, eta ze hona, kalabazena kalabazana, eta mermelada, mota, hiru mota desberdinak, tomate berdera, eta bueno, kurioso, bai,
0: bai.
1: Mermela gaur ekarri ditu, lehenengo aldiz baita.
0: Ba, zerbait desberdina, eta azkenean gure bazkariak eta frutak ere, ba, beste modu batera kontsumitzeko aukera, zakarrik eta gordinik, baizik eta ja sukaldatuta, eta horrekin bakarrik berotzea besterik ez da falta.
1: Hoi da.
0: Ba, Gema, eskerrik asko beste behin gurean izetagatik, benetan.
1: Oso ondo,
0: zaindu, ondo izan.
1: Bai, berdin, agur.
0: Beno, ba, entzun duzu ez, azken asteotan azokara joan garenean, San Juan Sagarra ere aukeran aurkitu dugu, San Juan Sagarra, eta ostean ere San Pedro Sagarra toki batzuetan, ez? Hauek dira urteko lehenengo sagar motak, lehenengo uztak, eta beraz gaurkoan fruta hau izango dugu izpide hain zuzen ere, ba bere balio nutrizionalak ere ezagutzeko. Idoia Noain, eguerdion?
1: Eguerdion, Begoña.
0: Ba bai, azkenean udazkena izaten da sagarraren urtaro nagusia, baina orain dagoeneko hasi gara, aurtengo lehenengo uzta horiek jasotzen, lehenengo sagarroiek.
1: Bai, ala da, bai. Hemen guantxe dauzkaunak adibidez, hoxe, ba, San Juan Sagarra, bai.
0: Uh-huh. Bueno, beti, bai.
1: Ba, ez txikixegoak diela, hori bai, eta bordu noi kontutan euki behar dela gero tamaina eta zitzeiken deunen,
0: Hori da, hori da, segituan aipatuko dugu hori, betiko errazio horiek pixka bat kalkulatzeko, baina idoia beti esan izan da, egunean sagar bat jateak osasun arazoak saiesten dituela, baina ezakit hain osasungarria den, dioten bezain osasungarria bintzat?
1: Bueno, ba, ber, beti esaten deuna, bariedadea eman bartzaio, alik eta likadura osasuntxuna eramateko, zaugarri garrantzitsenetako bat, hoxe izango da, alik eta bariatuen jatea. Ordu, bueno, ba, hor sartuko du sagarra, baina, bueno, sagarra bestelaxe, ba, beste hain bat eta hain bartuta. Eta beti esaten deu, garaian garaikoa jaten bali madeu, nahi gabe bariatuta jango deu, eta ordu osasuntxu jaten adikiko beha.
0: Hori da, bueno, ba, konta iguzu, zeintzuk dira propietateak, ze, bueno, sailkatuz gero, hori badakigu ez da, fruta bada.
1: Hori da, frutatan sartzen dugu, baina aprobetxatzen dugu, gomendapenak zintzu dien esateko. Hiru razio fruta, jamarko genitzuzke unero, baina lehen hau esaten deuna, esaten genduna, ez? Bueno, ba, zein da tamaina? Normalean, fruta razio bat esaten deunen, esaten dugu tamaina ertaineko fruta razio bat. Kasu honetan, San Juan Sagarra zitzeiken bali madeu, nola txikixegoak dian, ba, bat esan beharrean, ba, bueno, kontutan eukiko dugu pixka bat pixua, eta orduan ba, batzuetan bi, osoz tamainaren arabera, hiru ere behar bada izan daitezke. Ba, gutxi gora bera razioa konsideratzen deulako, ba, 150-200 gramo bitartean. Bueno, hori esan da, esan ba, fruta gehienekin gertatzen den bezala, ur kantitate oso altua emango digutela, eta bueno, ba, horrek egingo du, ba, ba, kaloria gutxiko produktu bat izatea. Gainea frutatan badakizu, bueno, ba, batzuk ematen digutela azukre gehiago, eta orduan ba, kaloria pixka gehiago igoko diela, baino sagarra justu eta talde horretan sartzen dugun fruta bat, baizik eta ertainean sartuko genuke, batzuk gutxiago ematen digute, beste batzuk talde ertainean sartuko genituzke, eta beste batzuk asko ematen digutena. Bueno, ba, sagarra hor ertainean utziko genuke. Gainea ur asko ematen digunez, eta potasioa baitare kantitate altuan ematen digunez, horri gehitzen badiogu sodio gutxi ematen digula, ba jaki diuretikoa da baita ere. Eta, bueno, vitaminei dagokionez, bueno, ba, batez ere jasoko deguna izango da kantitate altuenean C vitamina. Horrek egingo duna da, ba, funtzio antioxidatzaile eukitzea, eta honi gehitu behar diogu gainea, beste elementu fitokimiko batzuk emango izkigula baita ere sagarrak, baita ere funtzio berdinarekin, orduan funtzio antioxidatzaioi indartuta ikusiko dugu. Eta elementu fitokimiko hauek izango dira, batez ere flavonoideak ekartzitina. Hortaz, ba, funtzio antioxidatzaio honen bitartez, ba, gaixotasun asko ekidingo ditugu. Haien arten, ba, funtzio ekidingo ditugu gaixotasunak izango direlak, ba, kardiobaskularrak, edo endekapenezkoak, edo minbizimota desberdinak, edo baita ere, ba, zartzaro bea. Baina batez ere, ba, sagarrak nik uste duen propietaterik ezagunena, ba, izango da, esteetako eragin erregulatzailea.
0: Bai,
1: gertatzen dana da, ba, sagarra segunetan nola hartzen degun, ba, izango duela funtzio bat edo beste ba, esteetako eragin honetan, ezta? Adibidez, guk sagarra hori hartzen balima dugu, gordinik eta azalarekin, azalak daukan zuntz kantitateari esker, ba, idorreria tratatzen lagunduko digu. Baina guke sagar hori hartzen bali madegu raiatuta eta ja pixkat iuntzen hasita eta azali gabe, hor ja taminoak azaltzen dira, eta orduan ba, esteak lehortzeko eta esinflamatzeko dauken eraginari esker, berakoa tratatzen lagunduko digu.
0: Orduan
1: ikusten duzu, justo kontrako ekintzak eukiko dituela, ba, segun eta nola hartzen degun sagar hori.
0: Begira, kuriosoa, egia da. Sagarren munduan idoia oso aukera zabala eta anitza daukagula. Ezakit, hor aldaketak egon daute daitezkeen nutrizio aldetik. Agian batzuek besteko baino azukre gehiago izan dezakete edo?
1: Ez, bueno, batez ere izan daike beti esaten duguna, ez da, baita ere vitaminak, antioxidatzaileak, vitaminak, jasotzen ditugunak, ba, igual ez direla
2: era bat berdinak izango, eta batek ematen dugu batetik pixka bat gehiago, bestetik pixka bat gutxiago, azukre aldetik ere aldaketa txikiak egon daitezke, baina ez da hori oso nabarmena. Orduan bariatzen dugu, eta baina barituko dugu askotan, zaporean, teksturan, hor bai ikusiko dugu, behar bada aldaketa gehiago, organoleptiko aldetik.
0: Baina nutrizio aldetik ez?
2: Nutrizio aldetik ez da nabarmena, bai dago zertxo bai, baina ez da nabarmena, bai? Eta egia da sagarrak baita ere ematen digula jolas asko prestaketan, Orduan guk beti gomendatzen duguna da, sagarra freskoa hartzea eta sukaldatu gabe eta baina bueno, sagarretan esaten dugun bezala, prestatzeko eran ere aldaketa ondo datorkigu ez aspertzeko.
0: Hori da. Hori da. Gainera segituan ikusiko dugu Josetxok ze plater proposatzen dizkigun Idoia eta eguneko zein unetan gomendatzen diguzu kontsumitzea sagarra?
2: Edozein momentutan. Egia da askotan entzuten degula baita ere frutak otorduen aurretik, beste ondorin ez dauke inungo base zientifikorik, guk fruta jan dezakegu edozein momentutan, normalean ohituraz postre bestela hartzen dugu otorduaren barruan hartzen degunen, baino baita ere izan daiteke amaiketako edo merienda edar bat, osake edozein momentutan, bai?
0: Edozein momentutan, eta gainera entzun dugu, zenbat propietate dituen sagarrak, beraz, edozein une, edozein egun, edozein garai daona sagar bat kontsumitzeko, baina beti aipatzen dugu, azkenean hor, alik eta aukera gehien sartuta, kasunetan frutaren munduan, bare eta hobeto ere gure osasunarentzat. Ez bakarrik, ez gara bakarrik sagarrarekin galdituko, beste aukera batzuk ere sartu behar ditugu.
2: Alala.
0: Ba, Idoia Noain, eskerrik asko beti bezala gurean izateagatik.
2: Zuei, muxu bat, datorren aste arte.
0: Datorren aste arte, muxu bat.
2: Bai, agur.
0: Things ain't cooking in my... Beno ba, entzun duzu, sagarra izango dugu gaur izpide, eta Idoiarekin aipatzen genuen moduan, sukaldean aukera asko eskaintzen dizkigun fruta da, baina guazen ikustera, zein plater dakarzkigun gorkoan gure sukaldariak, Josetxo Lizar eta Eguardion.
3: Eguardion, Begoña, zer moduz?
0: Bueno, gaur hemen zaude gurekin, gaur bai, gaur kobertura daukazu, Josetxo.
3: Gaur kobertura dakat eta primerakoa gainea.
0: Osondo, osondo, egia esan, lehengo astean faltan bota zintugun,
3: Ni bai esaten un zerraro, eta klar, ez nakan kuberturi.
0: Hori da, bueno, gero azkenean hitz egin genuen irratsaioaren ostean, lortu genuen harremanetan jartzea, eta ja kontatu zen igun zer gertatu zen, baina gaur bai, gaur gurekin zaude, Josetxo, eta, bueno, ba, konta iguzu, ze aukera ekarri dizkiguzun gaurkoan, ze sagarraren munduan aukera oso zabala eta oso anitza da.
3: Ba, bai, izeko sagarra, edozen gauzak egin jandezakegu, edozen ensalada ipota dezakegu, edozen platera arraiakin, aragiakin, oriaskoakin, postretan, osea, era guztita jandezakegu.
0: Bai, otorduaren edozen momentutan gainera, zoke batu duzu moduan.
3: Edozen momentutan, hori da, kozia dakasunen, zeiten dezu, sagarra bat hartuta, venga.
0: Hori da.
3: Garbitu eta koska, venga. Egit, eta gaina bakizu, sagarra gehiena aguantatzen duena da, fruta dala.
0: Ah, ba, ez nekien.
3: Zortzi hilabete aguantatu dezake.
0: Zenbat?
3: Zortzi hilabete.
0: Zortzi hilabete, osake...
3: Bai, claro, temperatura topera batekin, baina bai. Horregatik gainean sagarrak urte guztien daude.
0: Hori da.
3: Mota batekoak o bestearakoak, baina dena daude.
0: Hori da. Ba, konta diguzu, Josetxo, gaurkoan zer ekarri diguzu?
3: Bueno, ba, gaur egingo dugu galloa, arraia, galloa.
0: Bai.
3: Egingo dugu sagar salsan.
0: Ados?
3: Bai, ordu egingo duguna da. Gallo hori ingo du, xerratu egingo dugu, eta atako ditugu, lau xerra bakizu gallotik. Eta gero, ezurrak intzengo dugu, ba ingo dugu arraizalda. Gallon arraizalda.
0: Osondo?
3: Bai? Bale, ordun gero ingo duguna da. Txalota egiko dugu ebai, zagarra egiko dugu, gurina pixka bat, zagardoa, arraizalda, eta esnegan pixka bat, eta salda, eta gatza, eta piparra, pipartxuria, bale?
0: Ados.
3: Orduan, ejartza dueltze baten txalota pixka bat txetxe inda, mantekila gurina pixka batekin, eta hor biguntzen dugu pixka bat. Eta gero botatzen dugu sagarra. Sagarra. Gero sagarra botatzekun, busatzen dugu sagardo pixkatekin, bai? Sagardoa.
0: Hori ere sagarra kontsumitzeko beste modu bat dela.
3: Hoi da, beste modua da, ordu zagardo bai botako dugu, zagardo pixka botako dugu, ordutziko dugu egiten gutxi naka, eta gero botako dugu ere bai salda, arraizalda. Arraizalda botatzen duenen, jazta, usten dugu hor pixkat zagarra egiten dena, desagiten ondo, botatzen dugu nata pixka bat, pasako dugu hori tinturatuko deu turbiz batekin, bai? Eta gero pasako deu, bakizu, koladore batekin, botako diogu gatza pixka bat eta pipartxuri pixka bat badegu, eta jazta. Eta mm-hmm. ingo deguna da, arraiak, sartuko ditugu gutxikora bera, paela baten, omezla, ebai perejitu dezakegu, baina perejitu baino, hobeto igual, sartu labean, gatzatuta, zagardo pixkatekin,
0: bai?
3: Olio bota, gurilla bizkat, olio bizkat, zagardo bizkat, eta ezer, bost minutu, tak, bost minutu, eta gero, atera, eta salzakin ingo dugu napatu, eta ja platereina dago, oso, osoa gelditzen da.
0: Bai, bai, bai, plater nagusia, eta gainera oso osasungarria. Hor, Josetxo, zagarra ipatu duzunean, zenbat botatzen diogu, zagar oso bat?
3: Bi.
0: Bi zagar, oso ondo.
3: Bi zagar, baizeko salsa azkenik lorito duko dunak izango da zagarra. Uh-huh. Botako dugu bi oiru txalota, gero zagarra, eta bakizu gero pixka zagardo pixka bat, gero hoi alkohola juteanen salda pixka bat botatzen dugu, usten dugu hor pixka teiten, eta gero ja, nahi badugu botatzen dugu esne gaina edo ez. Uh-huh. Hoi guk ikusiko dugu. Bakizu gero egiten da, trituratu, koladorkin pasa, eta saldo ingo dugu napatu. Eta nola arraia, prejitu barren laben egin dugu zardo pixkatekin, olio pixka bat, eta basano zaloa gelditzen da.
0: Bai, bai, bai, bai. Oso, bai, aukera interesgarriak arri duguzu, bai, Josetxo. Bai, bai, hori, epatu dugu
3: moduan. Bueno, beste arre motakire bai egin dezakegu. Uh-huh. Legatzakire bai egin dezakegu, rapeakire bai egin dezakegu,
0: Uh-huh. Bai, nahi duenak edozein arrain aukera dezake ez, da?
3: Hoi da, nik izan dut gailua, ba, bueno, baina beste arre motakire egin dezakegu. Uh-huh. Lasei, lasei gainea.
0: Uh-huh. Bueno, ba, agian hori izan daiteke, otorduko plater nagusia.
3: Hoi da.
0: Ez da, baina gero... Bueno,
3: ensalada bat egiten duzu eta zagarra bat atzen duzu.
0: Hori da.
3: Bakizu zagarra ez bezteko,
0: bai?
3: Ez ostidatzeko limoi pizka bat inbia zeola. Igurtzi, bestela bai? Belzu egite da.
0: Ez erdo hiltzeko, hori da.
3: Oie bai, eta ensalada nola ospina o limoia botatzen diogun, bo zondo, zekola ez da bestuko.
0: Uh-huh. Bai, ensaladetan ere jantzakegu.
3: Hombre, ensalada beti botatzen zaio zagarra. Zuri ze gustatzen zu, gozoak edo gaziak?
0: Nei gaziak.
3: Nei bai gaziak gustatzen ezkegi jo, gozoa baino.
0: Bai. Baina hori da, lehen aipatzen genuen moduan, ba, sagarraren mundu ona ez, edo alde ona ez, da, aukera oso zabala dela, eta bakoitzak aukeratu dezakela, ba, gehien gustatzen zaiona, gozogoa, gazigoa, garratzagoa, hortxe da, dugu,
3: duenak. Nei gazila, aldan gazilena.
0: Baita nahi ere, baita nahi ere.
3: Guxokoa, guztokoa. Eta gero indezegu, flan bat zagarrazkoa, edo bai indezakegu tartataten.
0: Ah, baita ere, noski, Frantziatik datorkigun postre hori, ez da?
3: Hombre, arre bazian, las hermanas taten.
0: Ah, bai?
3: Bai, bai, bai, bai, arre bazian.
0: Ah, ez nekien.
3: Eta bakizu, eroitzi zaion tartazar lurrea eta orduan buelta mantzuten da zertzuet, baitu, taten.
0: Eta jazta. Eta baitu noraino iritsi dan, Baina, askotan horrela gertatzen da, Espero gabe gertatzen dira horrelako gauzak, eta gero begira zen olako arrakasta izaten duten.
3: Bai, bai, alizaten da, eskuido bat hori egukitzen dute eta gero behitu.
0: Mm-hmm.
3: Gero jende guzti guztien zaio behitu. Aberi bategatik, txaka, plater berri bat.
0: Bueno, eta nola egiten da tartatan hori?
3: Ba, oso erresa da, aurren ikno dugu, eltze baten, ez oso altoa, jarriko dugu azukrea eta gurina, eta egingo dugu karamelo bat.
0: Bai?
3: Karamelo bat gurinakin, bakizu pixkan zagatik, baina gero egitean den karameloa, kenduko dugu zuatik, eta jarriko dugu zagarra baino erdi banatuta.
0: Mm-hmm.
3: Osa, suizuta, erdi baratu, eta dena beteko deu, eltze guzila, rondoi bat esategu guk. Sote bat, ejartzen dugu dena, zagarrakin, dena ondo, eta zuan ejartzen dugu berrik, suabe. Zagarra, egokina da izatea zagar gorra.
0: Ados?
3: Ez digunia, zago bestela bihurtuko zegu purean. Erregi zagarra, edo... Bai, olako zagar gorra direnak. Ordu gutziko deu, hola... 20 minutu, 25 minutu, bai? Eta askatuko du salda guztia, zagarrak.
0: Uh-huh.
3: Gero, apartatuko du zuatik eta jarriko dugu berdintzait, ojaldrea edo pasta brise gainetik.
0: Bai?
3: Gainetik jarriko du, zulatuko du pixkat eta laben sartuko du. 180 o 200 gradotan, 20 minutu, bai?
0: Osendo?
3: Jartzen dugu ari, han, sartzen dugu, ja, itean denen gainekoa, pasta brise, ojaldrea berdintzait, ateatzen dugu kontuz, kertenakin, eltze kertenakin,

0: Kabo gure tarta, eh? Orduan zagar gordia, jamearko dugu, goina?
1: Hori da, hori da.
0: Claro, zakurra bali makabo, zakurra jango.
1: Bera jango du.
0: Baina guk ez. Osa, que ez da erori behar, eh?
1: Ez hori da. Buelta kontuz mea marzaio, tarta horri.
0: Oida, kontuz, erregabe, erregabe eskua, eh?
1: Hori da, baita. Gainera kontuz, kontuz karameloarekin, eh? Gainera, ze karameloa bai. Beroa dagoenean, arriskutsua da.
0: Bai, zegoi sartu egiten da. Karameloa jarritzen du berotzen, sartu egiten da araiak.
1: Hori da, hori da, hori da.
0: Osa, que...
1: Bueno, ba, hortxe sagarrak eskintzen dizkigun aukera guztiak, otorduaren edo zin plateretan kontsumitzeko? Horren txala, bai. Lehenengo plater moduan, plater nagusian, edo postretako?
0: Hoi da, bai gozaltzen, meriendatzen, bazkaltzen, afaltzen.
1: Edo zen momentutan, gainera, nutrizionistak ere esan digu, eguneko edo zin unetan jandezakegula sagarra. Ez dagoela arazorik,
0: bera? Urte guzin dago zarra.
1: Hori da, eta orain eman diogu hasiera hortengo denboraldiari diogun moduan San Juan sagararekin, kasu honetan. Ja, sagararen lehenengo uzta horrekin.
0: Eta sardo pixkatekin bultza, sagarra bai, eta primeran ja.
1: Eta jazta, jazta, sagarra forma guztietan, hori da.
0: Hori da, era guztietan, begonia.
1: Hori da, hori da. Ba, Josetxo, eskerrik asko gaurko otordua, gaurko bazkaria, ja, prestatzeagatik eta proposamen horiek guztiak gurekin partekatzeagatik, bera? Benetan.
0: Eskarrik asko zuei, eta ezer, ondo izan, festetan kontu zibili, baina festetan jun,
1: eta disfrutatu. Hori da, Josetxo, bezarka daundi bat.
0: Bezarka daundi bat, datorre azterte, ondo izan. Yeah, please,
1: Eguerdiko 12:48.
2: Onda Vasca Conecta.
3: Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca. Colabora Grupo Peñascal.
4: Innovación al servicio de las personas.
5: ¿Todavía no tienes un destino para tu próxima escapada? Los campings de Euskadi, situados en los mejores entornos naturales, son perfectos para visitar las costas de Gipuzkoa y Vizcaya, su gastronomía, hacer senderismo o montar en bicicleta, entre otras actividades, o como la rica tierra de Álava y sus famosas bodegas. Campings de Euskadi, un lugar de ensueño para desconectar y disfrutar de la naturaleza. Entra en www.campingseuskadi.com y decántate por tu destino preferido.
6: Restaurante Mariñela, el plan gastronómico en Bilbao a cualquier hora. Pinchopote todos los días desde las 6 de la tarde, recién hechos. Cocina abierta ininterrumpida hasta las 11 de la noche. Y ahora de lunes a viernes disfruta de nuestro nuevo plato del día. Primeros por solo 6,80 y segundos por 8,60 €. Sabores caseros, servicio ágil, perfecto para tu pausa del mediodía. Dos comedores con capacidad para 70 personas, terraza exterior y todo el fútbol en directo. Restaurante Mariñela, Alameda Samamés 43. Sabor, ambiente y espectáculo.
7: Goizero, Euskadi martxan jartzen da. Amesten eta ahalegintzen den herria. Zaintzen eta irakasten duena. Aurrera egiten duen herria. Aukerak sortu eta eskaintzen dituena. Bere etorkizuna eraikitzen duena.
8: Ongizatean hasi, herria hasi. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca. Colabora Baserria Kilómetro Cero.
9: Porque queremos en lo nuestro, Baserria Kilómetro Cero apuesta por la carne de nuestros caseríos. Carne con Euskolabel. Carne vasca.
2: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Y 5.000 familias, en los momentos más difíciles de la vida, no han estado solos. Tanatorio Recalde les ha acompañado, desde 1972 llegando a los corazones de San Sebastián. Tanatorio Recalde, 943-376980. Conócenos.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
0: Onda Vasca Conecta.

ez naiz, urrutiratzen jakinez, baina ikastekoetan dakoena. Zeu zara, aukitu nahi dudan kabia, ez baitut zure aldetik nabari dudan maitasuna, inorengan aurkitzen. Arrotzek nahi dutena esan dezakete, baina nahiek ez gaituzte salbatuko. Ta maiera iristen zaigunin, ez pagaude elkarrekin, piztu begiak, honek ez baikaitu inunduko. Olatu bat naiz dena aukitu, baina ninon gelditzen ez dakina, azken ondartza aukitzeko irrikitanago.